0: Хмельницький 105.5 FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Я прокинувся вранці, не зустрів.

Хитрець FM. Вмикай суперхіти. Тобі бабсін клер, і садан штінь, ну сіне, сумей дас бонсо.

0: Літо на Перець ФМ. Тож навалюєм баси.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

Хмельницький FM. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Зараз розповім, як швидко висушити одяг. Цей спосіб від шотландських господинь. Отже, після прання потрібно розвісити одяг на сушці, але важливо, щоб речей було небагато. Потім накрити сушку простирадлом з цупкої тканини і вільні кінці простирадла, які звисають додолу, зв'язати так, щоб у результаті вийшло щось подібне до мішка. Але тут важливо, аби матеріал простирадла дійсно був цупким, адже дуже тонка тканина просто пропускатиме тепле повітря і не дозволить досягнути потрібного ефекту. Цю конструкцію потрібно поставити біля батареї. Це буде додатковим джерелом тепла. Також час від часу потрібно використовувати фен, аби наганяти тепле повітря у такий тканинний мішок. Якщо зробити все правильно, одяг можна висушити за 2-3 години. А тепер дам поради, як надівати взуття, якщо набрякли ноги. Це найпростіший спосіб. Сядьте, а краще ляжте зручно, розслабтеся, а ноги підніміть на подушку, підлокітник крісла або просто зіпріться ними об стіну. Побудьте в такому положенні 7-10 хвилин. Набряклість минає після зміни положення ніг. Встаньте і походіть босоніж по підлозі поперемінно, навшпиньки, а потім на п'ятках. Також допомагають обертальні рухи ступнями. Зліва направо, потім на навпаки. По черзі розщепирюйте і стискайте пальці ніг. Постарайтеся розім'яти пальці, піднімаючи ними з підлоги дрібні предмети – олівець або м'ячик.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Трастой рідне село.
1: На Берез ФМ усе про все.
2: Як прибрати деревну смолу з одягу? От кілька порад. У процесі боротьби з такими забрудненнями можна використовувати народні методи. Тож для того, щоб очистити речі від плям смоли, візьміть вату і намочіть її спиртом. Потім тріть пляму, поки вона не зникне. Головне – не зачіпати інші ділянки тканини, щоб не пошкодити текстуру. Далі виперіть і висушіть одяг, як зазвичай. Ще один перевірений спосіб – видалення плям від смоли гарячим повітрям. Вам потрібно вивернути одяг, покласти його плямою донизу і помістити під нього шматочок паперу. Далі пропрасуйте проблемне місце. Смола в результаті розтане і вбереться в папір. А тепер про те, що категорично заборонено прати в машинці. Деякі предмети краще все ж таки випрати руками. Отже, категорично заборонено прати в машинці спеціальні подушки, які запам'ятовують положення голови і шиї, мають унікальний наповнювач. Не можна прати іграшки та речі з шерстю тварин, мережевні або вишиті речі, одяг з вельвету, кашеміру або вовни. Важливий момент, незважаючи на будь-які поради, перед пранням речей потрібно ретельно вивчити етикетку. Там завжди є значок, що попереджає про те, що прати одяг в машинці не можна.
1: На Берез ФМ усе про все.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

просили, скажі там на милість, сестриці, братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики. Літні оновлення на Перець FM. Вмикай Перець.
1: Запитай мене, тільки поміж нами, чому нам би не залишитись дітлахами, бігти бо сми по бетонних джунглях, заховатися у траві.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. На Харківщині розширили зону примусової евакуації. У зв'язку зі зростанням інтенсивності обстрілів Російської Федерації, зону обов'язкової евакуації, в тому числі й примусової, для родин із дітьми розширили на 9 населених пунктів Старосалтівської громади Чугуївського району. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. На засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про проведення евакуації, зокрема, в примусовий спосіб родин із дітьми із 9 сіл Старосалтівської громади. Нині в цих населених пунктах проживають 865 людей, серед яких 58 дітей та 64 маломобільні особи. Про це розповів Синігубов. Уже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей, запевнив голова ОВА. Нацбанк випустив монету, присвячену морському дрону «Сі Бейбі». Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету «Українська бавовна. Морський дрон «Сі Бейбі». Вона продовжує серію, присвячену вітчизняним оборонним технологіям і вшановує надводні безпілотники Служби безпеки України. Про це повідомили в Нацбанку. Номінал монети складає 5 гривень. Тираж до 75 тисяч штук у сувенірному пакуванні. На аверсі митці зобразили стилізований тризуб, який продовжується силуетом рухомого морського дрона. На реверсі безпілотник розсікає хвилі Чорного моря. Також дизайнери розмістили у верхній частині логотип СБУ, а нижче трафаретний напис «Сі Бейбі». Пам'ятна монета «Українська

0: Кабавовна, морський дрон «Сі Бейбі» введена в обіг 29 липня 2026 року. Її реалізація в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку України та банками-дистриб'юторами вже розпочалася. Долар дешевшає, євро дорожчає. Нацбанк оголосив курс гривні на 31 липня. Долар офіційно подешевшав на 18 копійок, євро подорожчало на 19. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 31 липня становитимуть 1 долар США 44,69, 1 євро 51 гривня 27 копійок. Українські серіали цієї осені вирішили додати трохи адреналіну. Готується прем'єра медичної драми «Швидкарі», де одну із головних ролей отримала Анастасія Цимбалару. Новинка розповість про будні бригад екстреної медичної допомоги. І це не лише історії про сирени, виклики та боротьбу за життя. За кадром залишаться чимало особистих драм, конфліктів, дружби й почуттів. Бо навіть тим, хто щодня рятує інших, іноді самим потрібна підтримка. Прем'єра «Швидкарі» запланована на осінь. Точну дату оголосять згодом. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Знаєш, Петро, зрозумів, що автомобіль – це вже не розкіш. Це ще один член сім'ї, який треба обувати, одягати та ще й кормити.

0: на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак, НПСС та Мегопак Вай.
4: Реклама
3: на Перець ФМ.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Кілька секунд уваги, і ви вже знаєте, до чого готуватися. Сьогодні п'ятниця, 31 липня. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду до 31 градуса тепла. На сході хмарно із проясненням, дощитиме плюс 26. На півдні сонячна погода плюс 28, плюс 30. На півночі сонячна погода 23-25 тепла. У центральних областях хмарно із проясненням, без опадів 26-28 із позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно плюс 27. У столиці сьогодні ясна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай день минає у вашому ритмі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Мої вітання. Рязанське НПЗ може зупинити переробку нафти. Один з найбільших НПЗ Росії може бути закритий на 2 тижні, повідомили в Reuters. Україна завдала чергового удару в ніч на 29 липня. Нагадаю, інфраструктура заводу вже була пошкоджена під час атаки безпілотника 15 травня, що також призвело до призупинення роботи. Проте терор українських міст триває. Росія скинула авіабомби на Краматорськ, перетворила будинок на згарище. Також під ударом були Запоріжжя, Одеса, Суми, Херсон та Харківщина. Рада ЄС офіційно продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Нові правила передбачають, що статус надаватиметься новоприбулим громадянам України лише за умови виконання ними військового обов'язку або підтвердження відсутності проблем із цим перед державою. Нововведення стосується лише новоприбулих українців, які досі не мали тимчасового захисту. В Україні перевірять усі укриття та їхню доступність. Прем'єр-міністр доручив профільним міністерствам, службам, обласним військовим адміністраціям, КМВА та органам місцевого самоврядування невідкладно перевірити всі укриття цивільного захисту щодо їхнього стану та безперешкодного доступу для людей. Нагадаю, що під час нічної масованої атаки Російської Федерації у соцмережах з'явилися повідомлення про проблеми з доступом до окремих укриттів у Києві. Можливий бойкот чемпіонату світу з футболу. УЄФА оприлюднила відповідну заяву від імені усіх 55 національних асоціацій, що входять до її складу, щодо планів ФІФА та її президента Джанні Інфантіно продати частину прав на чемпіонат світу приватним інвесторам. Далі цитую. Ми одностайно і беззастережно відкидаємо пропозицію ФІФА щодо передачі частки прав власності приватним інвесторам. Чемпіонат світу не продається. Нагадаю, днями стало відомо про плани ФІФА створити дочірню компанію, яка володіє

0: діла правами на комерційну діяльність, які оцінюються в 20 мільярдів доларів. При цьому понад 20% акцій мають бути продані приватним інвесторам. Інфантіно пообіцяв до 40 мільйонів доларів національним асоціаціям за підтримку цих планів. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Знаєш, Петро, зрозумів, що автомобіль – це вже не розкіш. Це ще один член сім'ї, який треба обувати, одягати та ще й кормити.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Кілька секунд уваги, і ви вже знаєте, до чого готуватися. Сьогодні п'ятниця, 31 липня. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду до 31 градуса тепла. На сході хмарно із проясненням, дощитиме плюс 26. На півдні сонячна погода плюс 28, плюс 30. На півночі сонячна погода 23-25 тепла. У центральних областях хмарно із проясненням, без опадів 26-28 із позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно плюс 27. У столиці сьогодні ясна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай день минає у вашому ритмі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчатки, ми вже не ті. Бо колись нас хвилювали залицяльники, а зараз тільки рівень холестерину в крові.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Спекотна ніч у Росії. Дрони атакували Волгоград. Під ударом, ймовірно, був логістичний хаб Wildberries, який відкрили лише торік. Крім того, за даними Осінт-аналітиків, там ще й прилетіло й по НПЗ «Лукойл Волгоград Нафтопереробка». Дрони зачепили й Татарстан. Повідомляють про удар по НПЗ в Нижньокамську. Водночас 12 російських аеропортів зупиняли роботу. У Каспійську, що у Дагестані, повідомляють про атаку на порт. Попередньо пожежа виникла на Зеленодольському військовому заводі. Через вибухи в Севастополі росіяни двічі терміново згортали проїзд Керченським мостом. Польща розглядає пропозицію України щодо передачі МіГ-29. Заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковіак-Чернецька заявила, що Україна передала Варшаві конкретну пропозицію щодо винищувачів МіГ-29, запропонувавши їх обміняти на безпілотники. Собковіак-Чернецька зазначила, що Польща не продає винищувачі МіГ-29 Болгарії, бо переговори спочатку були розпочаті з Україною. Окрім цього, вона наголосила, що ситуація не триватиме довго і питання максимум кількох тижнів. Новації національного кешбеку. 1 серпня усі невикористані гроші програм «Національний кешбек», «Зимова тисяча» та «Кешбек на пальне» –

0: повертаються до державного бюджету. Йдеться про суми, накопичені українцями на відповідній картці за попередні місяці. Водночас програма «Національний кешбек» не згортається. Вона продовжуватиме працювати в звичному режимі, наголосили на сайті сервісу «Дія». Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Вашингтоні, здолавши росіянку. У поєдинку 1/8 фіналу Світоліна у двох сетах перемогла представницю Узбекистану Поліну Кудерметову з рахунком 7-6, 6-4. Це була перша очна зустріч Еліни Світоліної та Поліни Кудерметової, яка раніше виступала за Росію, а нині представляє Узбекистан. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось згодом.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ.
1: Діти мої, я вмираю, принесіть мені склянку води.
2: Батько, 1 січня, всі вмирають, візьми сам і принеси.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
5: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Бренд «Порістон». Газобетон. Це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, на чому під час будівництва можна економити, а на чому категорично ні. Декор оселі завжди можна змінити, а ось стіни будуються не десятиліття. Саме тому важливо обирати якісні стінові матеріали, зокрема газобетон. Уважно дивіться всі характеристики на сайті надійного виробника, адже це найважливіше для комфорту та довговічності вашого будинку.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Погода на Перець ФМ.
1: Кілька секунд уваги, і ви вже знаєте, до чого готуватися. Сьогодні п'ятниця, 31 липня. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду до 31 градуса тепла. На сході хмарно із проясненням, дощитиме плюс 26. На півдні сонячна погода плюс 28, плюс 30. На півночі сонячна погода 23-25 тепла. У центральних областях хмарно із проясненням, без опадів 26-28 із позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно плюс 27. У столиці сьогодні ясна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай день минає у вашому ритмі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чори-мори.
2: Знаєте, дівочки, що я вам скажу? Влітку я худну. Так, але тільки фінансово. Чомусь.
1: Чори-мори. Чори-мори.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Паливна криза у ворога. Українські далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах вивели з ладу понад 45% номінальних і понад 30% фактичних потужностей з переробки нафти, що стало однією з головних причин найглибшої паливної кризи в Росії за останні десятиліття. Частина найбільших НПЗ Російської Федерації досі не відновила роботу, а ремонт пошкоджених підприємств триває значно довше, ніж очікувалося. Експерти пов'язують це із стрімким нарощуванням Україною виробництва далекобійних безпілотників і масштабуванням ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Росія атакувала американський завод. Під час масованої атаки на Київ російська балістична ракета знищила завод американської компанії «Термінал Автономі», яка виробляє ударні безпілотники для України. Це перший відомий випадок, коли Росія цілеспрямовано атакувала виробничий об'єкт американської оборонної компанії на території України. Унаслідок удару постраждалих немає, однак підприємство було повністю зруйноване. Англійська змалечку. З 1 вересня 2026 року стане обов'язковим вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку – 5-6 років. Відповідно, ініціативу запроваджує Міністерство освіти та науки. Керівники дитсадків мають до 14 серпня 2026 року надати інформацію про кількість груп та заплановане кадрове забезпечення для впровадження англійської мови. Заклади також мають право самостійно розробляти програми або залучати фахівців на договірних умовах. Бельгія переграла Україну. ЛНЗ поступився Генту в серії пенальті і вилетів з Ліги конференцій. У четвер, 30 липня, бельгійський Гент та черкаський ЛНЗ зустрілися в матчі кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. І основний час, і екстра тайми завершились без забитих голів. А в серії пенальті точнішим виявився Гент. Рахунок 4-2. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, дівчата, коли мене питають, яка мене освіта, я відповідаю: кандидат мозговиносливих наук.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським,
2: дієтична добавка. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама у колег по цеху така.
8: Шикарні матраци для ваших сідничок.
9: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
7: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті Міліні.com.ua.
10: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Кілька секунд уваги, і ви вже знаєте, до чого готуватися. Сьогодні п'ятниця, 31 липня. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду до 31 градуса тепла. На сході хмарно і з проясненням, дощитиме плюс 26. На півдні сонячна погода плюс 28, плюс 30. На півночі сонячна погода 23-25 тепла. У центральних областях хмарно і з проясненням, без опадів 26-28 із позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно плюс 27. У столиці сьогодні ясна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай день минає у вашому ритмі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, здається, доросле життя – це коли нова сковорідка приносить більше радості, ніж новий кавалер.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Варшава допоможе посилити українське ППО. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що питання передачі Україні додаткових ракет до систем «Петріот» розглянуть після завершення аналізу наслідків масованої російської атаки, під час якої одна з ракет упала на території Польщі. Він запевнив, що Варшава зробить усе можливе для посилення української ППО. За словами Туска, безпека Польщі та України нерозривно пов'язані, а рішення щодо подальшої військової допомоги ухвалюватимуть з урахуванням можливостей країни та потреб української оборони. Підготовка до мобілізації в Росії. Тиск на Телеграм і обмеження інтернету в Росії можуть бути підготовкою Кремля до мобілізації, заявив Інститут вивчення війни. Кремль заперечує підготовку до мобілізації, називаючи будь-які натяки на неї українською пропагандою, але водночас посилює контроль над інтернетом і тисне на Телеграм. Нагадаю, 28 липня заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитро Медведєв назвав чутки про мобілізацію фейками і українською пропагандою напередодні вересневих виборів до Держдуми, запевнивши, що Росія нібито й так повністю закрила потребу в новобранцях, контрактниками та добровольцями. Кушнер і Вітков приїдуть до Києва. Спецпосланці президента США Дональда Трампа можуть відвідати Київ уже протягом найближчих 2 тижнів. За даними ЗМІ, це буде їхній перший візит до України після низки поїздок до Росії та переговорів щодо завершення війни. Очікується, що під час візиту сторони обговорять відновлення мирних переговорів, безпекову ситуацію та подальшу підтримку України. Нагадаю, домовленості про поїздку були досягнуті після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Став відомий суперник київського «Динамо». У Q2 Ліги Європи ЦСКА «Софія» та «Карабах» визначили кращого та невдаху пари. Клуб ЦСКА «Софія» виграв у «Карабаха» з пенальті 5-4 і вийшов у Q2 Ліги Європи. «Карабах» став суперником «Динамо» в 3-му раунді Ліги конференцій. Нагадаю, матчі «Динамо-Карабах» у Q3 Ліги конференцій пройдуть 6 та 13 серпня. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Підкажіть, як дивитись на інкасаторську машину без всяких дурних думок?

0: активною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Щоб судоменіг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
3: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама. На Перець ФМ.
5: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
6: Ой, ви знаєте, я не танцюю. Я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю. Нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Філлз Гарден на ВДНГ відбудеться шоу «Полум'я волі» – найбільший благодійний фестиваль вогняного мистецтва України. На вас чекають виступи понад 15 провідних колективів вогняного мистецтва, більшість із яких створює свої шоу вже понад 20 років. Кожне сценічне шоу – це результат місяців підготовки, десятків годин репетицій, авторських образів, музики, спецефектів та майстерної роботи з вогнем. Національний ботанічний сад імені Гришка запрошує провести літній вечір у саду Троянд під легендарні хіти Вітні Х'юстон у виконанні Марти Адамчук. Живий вокал та легендарні хіти створять подію, сповнену краси, сили та щирих емоцій. Спортивно-розважальний комплекс X-Park запрошує на Vice City. Лайнап, заради якого варто зібратись в X-Park. Артисти, які збирають десятки тисяч на найбільших світових фестивалях, об'єднуються з представниками української сцени, які вже мають власну, серйозну та віддану аудиторію. Тож подія абсолютно унікальна та безпрецедентно масштабна. Пошейний івент-хол відбудеться Summer Animate & Cosplay Fest. Це подія для справжніх фанатів аніме, косплею та сцени. На вас чекає яскрава концертна програма зі спеціальними гостями з Японії та України. 31 липня Київський планетарій запрошує на повнокупольний концерт «Орган під зорями. Космічна Одіссея» під вражаючими відеопроєкціями 360 градусів на найбільшому куполі України за участю артистів Національного будинку органної музики України. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Чів не мани.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: погода на Перець ФМ.
1: Кілька секунд уваги, і ви вже знаєте, до чого готуватися. Сьогодні п'ятниця, 31 липня. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду до 31 градуса тепла. На сході хмарно із проясненням, дощитиме плюс 26. На півдні сонячна погода плюс 28, плюс 30. На півночі сонячна погода 23-25 тепла. У центральних областях хмарно із проясненням, без опадів 26-28 із позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно плюс 27. У столиці сьогодні є ясна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай день минає у вашому ритмі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: А знаєте, дівчатки, єдина людина, яка може 5 хвилин шукати пульт, сидячи на ньому, це такий чоловік.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Перець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 12 днів. Перець ФМ. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна, мої вітання. Українські бійці уразили авіазавод в Євпаторії та порт Тамань. Служба безпеки України спільно з силами оборони України уразили авіазавод в Євпаторії в тимчасово окупованому Криму та інфраструктуру порту Тамань у Краснодарському краї Російської Федерації. У тимчасово окупованій Євпаторії було уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу. Також під удар потрапила інфраструктура порту Тамань, де зафіксовано масштабну пожежу. Українські рятувальники допоможуть Франції гасити лісові пожежі. Рятувальники у п'ятницю вранці вирушили до Франції, аби допомогти у тамтешній боротьбі з лісовими пожежами. Направлено зведений загін із 70 рятувальників та 15 спеціалізованих автомобілів. Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський нагадав, що рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій мають унікальний досвід роботи в надскладних умовах. В Італії закликали закрити шенгенську зону для Іспанії. Це сталося після того, як 30 липня сотні мігрантів незаконно перетнули кордон з Марокко з північноафриканського анклаву Сеута. Італійський міністр Таяні заявив, що він підтримує закриття зони вільного пересування з Іспанією. Він аргументував це тим, що нелегальна та неконтрольована міграція становить загрозу національній безпеці. Відомо, що за останній тиждень до Сеути проникли 1500 мігрантів, які перепливли море з Марокко. Вийшов трек «Подяка» військовим медикам. Командування медичних сил та платформа «Культурні сили» презентували аудіороботу під назвою «За кожне життя». Головна мета проєкту – розповісти про роботу людей, які в режимі 24/7 безперервно рятують життя. Вони працюють на межі людських можливостей, в евакуаційних авто, на лінії бойового зіткнення, у стабілізаційних пунктах та госпіталях. Музичний трек також став спробою зруйнувати застарілі стереотипи про армійську медицину та показати, що медичні сили трансформуються у лікувальних підходах, оперативному реагуванні, підтримці та реабілітації. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чуєте, куме, алкоголізм то є хвороба. Ну да, є хвороба. То, куме, пішліть собі лікарняний на тиждень випишем.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
5: Долина Хюгі.
4: Це долина Хюгі. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото. Чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгі. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгі біля Одеси. Шукайте в Google.
5: Долина Хюгі.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
7: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Недавно з Вічимом сперечалися, чи можна пити, коли вживаєш антибіотики. Вічим, звісно, сказав, бухать треба. І ця суперечка зайшла в глухий кут, і я вирішив дізнатися відповідь у місці, де нам точно скажуть правду. Написав ChatGPT. Я питаю, а чи можна вживати алкоголь, коли ти на антибіотиках? І ChatGPT така, ні, це дуже ризиковано, краще не треба. Я такий, а чому ж не треба? І вона така, бо коли ви бухаєте, ви можете настільки напитися, що забудете випити антибіотики. Я такий, ну все, ти мене переконала. І запиваю амоксициліном текілою.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Кілька секунд уваги, і ви вже знаєте, до чого готуватися. Сьогодні п'ятниця, 31 липня. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду до 31 градуса тепла. На сході хмарно із проясненням, дощитиме плюс 26. На півдні сонячна погода плюс 28, плюс 30. На півночі сонячна погода 23-25 тепла. У центральних областях хмарно із проясненням, без опадів 26-28 із позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно плюс 27. У столиці сьогодні ясно. На погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай день минає у вашому ритмі.
0: Погода на Перець ФМ.
2: Всього! Носа!

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А ви помічали, дівчатки, що чоловік починає цінувати дружину особливо сильно, коли не може знайти свої шкарпетки?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Хмарець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо. Хмарець ФМ. Радіо номер

0: відомі. За словами президента України, загальні втрати Російської Федерації становлять близько 1 мільйона 600 тисяч осіб, з яких приблизно 700 тисяч загиблі. Також, за його словами, близько 50 тисяч загиблих українських військових, ще 400 тисяч воїнів поранені. Ще залишається величезна кількість зниклих безвісти, заявив президент. Росіяни атакували відділення Нової пошти на Вінниччині. П'ятеро людей поранені, серед них 19-річний хлопець, який дістав травми середньої важкості. Решта четверо постраждалих отримали легкі поранення. Рятувальники, медики та поліція вже працюють на місці прильоту, з'ясовуючи повний масштаб руйнувань. Нагадаю, що 30 липня термінал Нової пошти у Дніпрі знову опинився під ударом. Росія атакувала цей об'єкт вже вп'яте. У Польщі зафіксували дезінформаційну кампанію проти України після падіння ракети. Слідом за нічним падінням у Польщі російської ракети Х-101 у мережі з'явилися два дезінформаційні наративи. Перший припускає провину України через візит Зеленського до Любліна, другий звинувачує польську владу в маніпуляціях населенням. Також нагадаю, що Україна передала Польщі конкретну пропозицію щодо обміну винищувачів МіГ-29 на безпілотники, яку вже кілька днів аналізує польська сторона. Остаточне рішення щодо можливої угоди буде ухвалене максимум протягом кількох тижнів. Сьогодні стартує новий сезон УПЛ. Українська прем'єр-ліга 2026-2027 розпочне перший матч чемпіонату сьогодні ввечері. Сезон офіційно розпочнеться поєдинком «Зорі» проти «Колоса», який відбудеться в Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Да, жінки з почуттям гумору дуже небезпечні. Ось смієшся, і опа, одружений, троє дітей і два кредити.

0: ефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським
2: дієтична добавка. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
9: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак Енпросес та Мегопак Вай.
10: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
11: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Кілька секунд уваги, і ви вже знаєте, до чого готуватися. Сьогодні п'ятниця, 31 липня. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду до 31 градуса тепла. На сході хмарно і з проясненням, дощитиме плюс 26. На півдні сонячна погода плюс 28, плюс 30. На півночі сонячна погода 23-25 тепла. У центральних областях хмарно і з проясненням, без опадів 26-28 із позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно плюс 27. У столиці сьогодні ясна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай день минає у вашому ритмі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, здається, дівчата, що після 35 найнебезпечніший вид спорту – це різко встати з ліжка.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Рязанський НПЗ призупинив роботу після атаки дронів. Про це повідомляє видання Reuters. Рязанський нафтопереробний завод, один із найбільших у Росії, призупинив переробку

0: пролунало декілька потужних вибухів. Повітряну тривогу в області на той момент не оголошували. Місцеві пабліки повідомляють про ймовірну вторинну детонацію. Серед офіційної інформації від ОВА, в обласному центрі дійсно пролунало декілька вибухів. За попередніми даними, постраждалих немає. На місці події вже працюють усі профільні та екстрені служби. Обставини та деталі події зараз встановлюються. Жителів міста закликають зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Готував нові удари Російської Федерації по київських ТЕЦ. СБУ затримала агента ФСБ. Паралельно він шпигував за пунктами базування Сил оборони на півночі, фіксував місця найбільшого зосередження військових і техніки, а також розташування аеродромів та військових полігонів. Під час обшуків в агента вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Тепер зраднику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вадим Урсу не зміг вийти у свій перший півфінал на турнірі ATP Challenger Tour. Український тенісист, посіяний під восьмим номером, у чвертьфіналі змагань у Самсуні поступився кваліфаєру Кенті Мійоші. Рахунок 2-6-4-6. Для 29-річного Урсу це був третій чвертьфінал на рівні челенджерів і перший цього року. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, дівчата, справжній чоловік то той, який, коли ти припаркуєшся, скаже, що ти ідеально припаркувалася, Лексус уже був м'ятий до тебе, кіт уже був давним-давно дохлий, а ялинка той до біса не потрібна була.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: І колись ми мали оцей перехідний етап, коли ми переходили з телефону, на якому треба було постійно пальцем по цьому диску її лозити, на кнопки. І коли ти натискав кнопки, ти думаєш, вау, це технологічний прогрес. Потім в тебе з'являвся сенсорний телефон перший, ти думаєш, вау, це технологічний прогрес. А зараз ми знахабніли вкрай. Реально ми зараз сваримося на робот-пилісос, який за півгодини застосав півтонни пилу в хаті, але застряг на дитячій іграшці. Все, треба купляти більший пилисос, щоб він на 2 сантиметри підіймав свої ножки, щоб там було 5 лідар сенсорів, щоб він на півроку точно від мене не просив заміни води. Все. Що далі? От що повинен далі робити цей пилісос? Я не знаю. Вигулювати собаку, готувати їсти, забирати дружину з дитиною на вихідні. От я не можу зрозуміти, де край нашої еволюції.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Кілька секунд уваги, і ви вже знаєте, до чого готуватися. Сьогодні п'ятниця, 31 липня. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду до 31 градуса тепла. На сході хмарно із проясненням, дощитиме плюс 26. На півдні сонячна погода плюс 28, плюс 30. На півночі сонячна погода 23-25 тепла. У центральних областях хмарно із проясненням, без опадів 26-28 із позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно плюс 27. У столиці сьогодні ясна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай день минає у вашому ритмі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчата, у кожної поважаючої себе жінки є пакети з пакетами і багато питань до життя.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гардан. Мої вітання. ЗСУ уразили 3 логістичні центри в різних регіонах Російської Федерації. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський. За його словами, удари були завдані по об'єктах у Сарапулі, Казані та Волгограді на відстані від 500 до 1300 кілометрів. Також у Краснодарському краї уражено морський термінал, а у Волгоградській області – НПЗ. Зафіксовані влучання і в акваторії Азовського моря. У Львові завершили пошуково-рятувальну операцію після вчорашнього ракетного удару. Внаслідок удару російських терористів по будинках загинув 35-річний чоловік, ще 38 людей постраждали. ЗСУ отримають 9-річний чоловік, ще 38 людей постраждали. ЗСУ отримають новітнього робота-сапера «Нео

0: загально на запити військових із лінії бойового зіткнення з урахуванням умов сучасної війни, інформує Міністерство оборони України. НРК «Нео-1» можуть використовувати не лише інженерні підрозділи сухопутних військ, а будь-які військовослужбовці, яким потрібно розмінувати територію. Окрім розмінування, «Нео-1» працює як тягач, перевозить до 70 кілограмів або буксирує вантаж до 120 кілограмів. Українська альпіністка Антоніна Самойлова розгорнула на вершині восьмитисячника Нанга Парбат у Пакистані символічні крила пам'яті зі світлинами українських альпіністів, які загинули, захищаючи Україну. Альпіністка уточнила, що на вершині Нанга Парбат вона здійснила задумане – перформанс ушанування пам'яті загиблих українських альпіністів-захисників, переодяглася у триметрову накидку з іменами і портретами 60 героїв. Серед них, зокрема, альпініст і розвідник Євген Алещенко, військовий хірург Мирослав Дебенко, гірський турист і стрілець-санітар Роман Жук та інші. Як повідомлялось, Самойлова – перша жінка в Україні, яка здійснила сходження на 5 найвищих вершин світу. 2 роки тому вона встановила рекорд українського альпінізму, підкоривши Еверест і Лхоцзе протягом однієї доби. Це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємося згодом.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмелярець ФМ.
1: Так, дуже красива сукня. А для чого тут номер телефону? Це ціна.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 4.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-76-47. 096-896-76-47. Нанофарба.
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт miliny.com.ua.
3: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
4: Долина Хюгге.
3: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
4: Долина Хюгге.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак Енпросес та Мегопак Вай.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Свіжий випуск прогнозу погоди на завтрашню суботу, 25 липня. Тримайте. На заході країни буде хмарна погода з проясненням, дощитиме 20-22 тепла в день. На сході хмарно із дощем, плюс 25. На півдні хмарна погода без опадів, 24-26 градусів тепла. На півночі сонячно і подекуди дощитиме, 23-25 з позначкою плюс. У центральних областях переважно сонячно, можливий дощ, плюс 24. У Криму хмарно, плюс 26. У Києві завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такої погоди буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Мені здається, дівчата, що молодість закінчується тоді, коли починаєш читати склад ковбаси.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Хмарець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про головне саме зараз. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Черговий успіх наших оборонців. Бійці сил спецоперацій приховано інфільтрувалися до населеного пункту противника, провели зачистку та взяли в полон рашиста. Українські спецпризначенці приховано інфільтрувалися до населеного пункту, де виконали поставлене завдання, встановивши контроль над визначеною ділянкою та захопивши у полон противника. У ССО зазначають, що полонений є не лише черговим підтвердженням ефективності роботи українських операторів, а й важливим джерелом розвідувального інформації, яка допоможе знищувати противника та зберігати життя українських військових. З'явилася офіційна інформація стосовно вибухів на Хмельниччині. Стало відомо, що в Хмельницькій області сталася надзвичайна подія на території полігону однієї із військових частин, внаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією. Про це повідомляють сили спецоперацій. Обставини й причини події встановлюються, інформація про постраждалих та загиблих уточнюється. Додаткова інформація буде повідомлена після завершення першочергових заходів. ЄС остаточно продовжив тимчасовий захист для українців. Рада Європейського Союзу за письмовою процедурою ухвалила рішення про продовження режиму тимчасового захисту для громадян України, які були змушені залишити свої домівки.

0: І перший повнометражний фільм. Креативна продакшн-студія «Piece of Studio» працює над своїм першим повнометражним фільмом – щирим драмеді під назвою «Пауза». Творці обіцяють кіно, у якому буде чимало особистого, знайомих багатьом життєвих спостережень та улюблених інтернет-рефлексій, які так відгукуються користувачам Threads. «Пауза» – це чесна та інтимна історія про кохання, відповідальність і страх дорослішання сучасних міленіалів. У центрі сюжету – пара, яка після 5 років стосунків вирішує взяти паузу. Вони домовляються про регулярні зустрічі, проте час і відстань стрімко змінюють не лише їхні стосунки, а й їх самих. Чи стане ця пауза початком нового етапу для героїв, чи поставить остаточну крапку в їхній історії? Відповіді на це питання глядачі зможуть отримати в кінотеатрах вже 1 квітня 2027 року. На цьому поки все. З вами була Юлія Гардан. Почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дівчино, а ви вірите в любов з другого погляду?
2: Ой, а чого з другого?
1: Ну, на перший погляд, ви так собі, якщо чесно.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
5: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Свіжий випуск прогнозу погоди на завтрашню суботу, 25 липня. Тримайте. На заході країни буде хмарна погода з проясненням, дощитиме 20-22 тепла в день. На сході хмарно із дощем, плюс 25. На півдні хмарна погода без опадів, 24-26 градусів тепла. На півночі сонячно і подекуди дощитиме, 23-25 з позначкою плюс. У центральних областях переважно сонячно, можливий дощ, плюс 24. У Криму хмарно, плюс 26. У Києві завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ну, не знаю, як вам, дівчатки, а от у моєму віці подарунок сертифікату магазин побудової техніки звучить, ну, дуже романтично.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про головне. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Польща не припинить військову підтримку України попри критику опозиції. Про це повідомив міністр оборони. Варшава продовжить надавати військову допомогу Україні, незважаючи на критику з боку польської опозиції, адже підтримка Києва є одним із ключових елементів забезпечення безпеки самої Польщі. Про це у Сеймі Польщі під час дебатів щодо порушення польського повітряного простору російською ракетою Х-101 заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Росіяни просунулися неподалік Рай-Олександрівки на Слов'янському напрямку. Про це повідомляє Осінт-проєкт Deep State. За даними аналітиків, російські окупаційні війська протиснулися вперед біля населеного пункту Каленики, що неподалік Рай-Олександрівки. Просування армії Російської Федерації зафіксовано на мапі бойових дій. Згідно із даними Генштабу ЗСУ, станом на 31 липня на Слов'янському напрямку противник штурмував 22 рази у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки, Рай Олександрівки і Миколаївки. Кошти із картки «Національний кешбек» треба витратити до кінця цього дня. Термін використання накопичень за програмою «Національний кешбек» спливає 31 липня. Завтра залишки коштів повернуться до державного бюджету. Про це в Телеграмі нагадує Дія. Програма «Національний кешбек» продовжує діяти. У серпні будуть виплачені кошти, які українці накопичили, купуючи товари вітчизняних виробників у травні. Дія також нагадує, що витратити кешбек можна на підтримку ЗСУ та благодійних фондів, оплату комунальних послуг, купівлю українських книг, українських продуктів у магазинах-учасниках програми, українських ліків в аптеках-учасниках, на оплату поштових послуг. Наразі у програмі задіяні майже 1500 українських ліків в аптеках-учасниках, на оплату поштових послуг. Наразі у програмі задіяні майже 1500 торговельних мереж,

0: Це 17 травня на Каннському кінофестивалі. Вихід американського біографічного фільму на платформі Netflix запланований пізніше цього року. Зазначу, Говард здобув 2 премії «Оскар» за фільм «Ігри розуму» 2021 року у категорії «Найкращий фільм» та «Найкращий кінорежисер». Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гардан. Почуємось.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мамо, мамо, а скажи, будь ласка, а чому молода у всьому білому?
2: Ну, це красиво, бо це важливий день в неї. Розумієш?
1: Розумію. А чому тоді молодий в чорному?

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
0: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
4: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
5: Долина Хюгі.
4: Це долина Хюгі. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгі, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгі біля Одеси. Шукайте в Google.
5: Долина Хюгі.
6: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
9: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
10: Реклама. На Перець ФМ.

0: Бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, на чому під час будівництва можна економити, а на чому категорично ні. Декор оселі завжди можна змінити, а ось стіни будуються не десятиліття. Саме тому важливо обирати якісні стінові матеріали, зокрема газобетон. Уважно дивіться всі характеристики на сайті надійного виробника, адже це найважливіше для комфорту та довговічності вашого будинку.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
2: Перець ФМ представляє «Лайф-шоу». При мікрофоні Ярослав Пірох.
3: У вас, дівчата, є дуже дивна штука, коли ви виставляєте фотографії з туалетів, ресторанів. Просто у нас, хлопців, нема такого. Хлопець тільки в одному випадку може зняти сторі з туалета, щоб показати, як він класно поклав там плитку.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Свіжий випуск прогнозу погоди на завтрашню суботу, 25 липня. Тримайте. На заході країни буде хмарна погода з проясненням, дощитиме 20-22 тепла в день. На сході хмарно із дощем, плюс 25. На півдні хмарна погода без опадів, 24-26 градусів тепла. На півночі сонячно і подекуди дощитиме, 23-25 з позначкою плюс. У центральних областях переважно сонячно, можливий дощ, плюс 24. У Криму хмарно, плюс 26. У Києві завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такої погоди буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ну, дівчата, ну це ж класика. Якщо після відпустки вам потрібна ще одна відпустка, це значить, що усе пройшло вдало.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, вітаю. Україна за останні два тижні атакувала російські склади Wildberries загальною площею понад 1 мільйон квадратних метрів. Це майже 40% найбільших складів компанії. Про це пишуть російські медіа. Український удар по Wildberries у Волгограді, який спричинив сильну пожежу, став щонайменше 18-тим за останні два тижні. Вакцини проти сказу доставлено до регіонів країни. Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що 36 тисяч доз антирабічної вакцини вже передані до обласних центрів контролю та профілактики хвороб. Далі вакцину доставляють до медзакладів, які надають антирабічну допомогу в областях. Це вже третя поставка антирабічної вакцини в регіони від початку 2026 року. Наступна запланована восени. Зазначу, сказ – це смертельно небезпечне захворювання, однак його можна повністю попередити за умови своєчасного звернення по медичну допомогу та проведення вакцинації, йдеться в повідомленні. За списування, плагіат і купівлю робіт в Україні тепер можуть відрахувати або звільнити. Набув чинності закон. Шпаргалки, телефон, штучний інтелект та стороння допомога під час навчання тепер вважається порушенням академічної доброчесності. Купівля курсових, дипломних та інших навчальних робіт на замовлення також вважається порушенням. Викладачам також загрожує відповідальність за необ'єктивне оцінювання, написання робіт за студентів та інші порушення. Україна здобула першу медаль на Євро-2026 із водних видів спорту. Українці стали бронзовими призерами у стрибках у воду, змішана команда. Українці повернулися до медальної боротьби і в підсумку вирвали бронзу змагань. Перевага України над Польщею, що посіла четверте місце, склала лише 0,15 бала. Наступний фінал за участі України відбудеться о 19:00. Змагання дуетів у технічній програмі в артистичному плаванні. По цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Головний парадокс нашого життя – маленьку зарплату найважче заробляти.

0: Хітець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець FM.

0: погода на Перець ФМ.
1: Свіжий випуск прогнозу погоди на завтрашню суботу, 25 липня. Тримайте. На заході країни буде хмарна погода з проясненням, дощитиме 20-22 тепла в день. На сході хмарно із дощем, плюс 25. На півдні хмарна погода без опадів, 24-26 градусів тепла. На півночі сонячно і подекуди дощитиме, 23-25 з позначкою плюс. У центральних областях переважно сонячно, можливий дощ, плюс 24. У Криму хмарно, плюс 26. У Києві завтра буде сонячна погода. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такої погоди буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про актуальне. Саме зараз ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. З'явилася ще інформація про вибухи на Хмельниччині. На військовому полігоні в Хмельницькому здетонували боєприпаси. Поранено 4 військових, ще з кількома втрачено зв'язок. Про це повідомив Офіс Генпрокурора. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та з'ясовують обставини інциденту. Програма добровільного повернення після СЗЧ розширюється. Тепер військовослужбовці, які відповідають умовам програми, можуть обрати серед понад 70 підрозділів у Збройних силах України, Нацгвардії України чи Держспецтрансслужбі у межах тієї структури, де вони проходили службу. Подати рапорт на повернення можна до 20 вересня 2026 року включно. Скористатися спрощеною програмою можуть військовослужбовці, у яких СЗЧ було зафіксовано до 12 червня 2026 року включно. В Україні з 1 жовтня завершують дію тимчасові правила маркування харчових продуктів. Від цієї дати всі етикетки мають відповідати стандартам у повному обсязі, без спрощень та винятків. За інформацією профільних органів, нові вимоги передбачають чіткіше та повніше зазначення складу, харчової цінності, алергенів, умов зберігання та терміну придатності. Особливий акцент робиться на прозорості та читабельності. Шрифт має бути достатнього розміру, а інформація структурованою та легкопомітною. Окремо посилюються правила щодо алергенів. Виробники зобов'язані виділяти їх у складі так, щоб споживач міг швидко ідентифікувати потенційно небезпечні компоненти. Забороняється використання формулювань, які можуть вводити покупця в оману або створювати хибне уявлення про властивості продукту. Підприємства, які досі користувалися тимчасовими послабленнями, повинні повністю перейти на оновлені стандарти. У разі порушень контролюючі органи матимуть право застосувати штрафи, а продукцію вилучати з продажу до усунення недоліків. Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Сполучених Штатах. Матч проти Олександри Еали із Філіппін відбудеться четвертим запуском на корті. Початок не раніше 1:30 ночі за Києвом. Це і всі новини на цю хвилину. Я Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Перець FM.
1: Дітки, перед тим, як ви будете писати Святому Миколаю листа, запам'ятайте, що у нього пенсія, і на таку пенсію не все можна взяти.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
11: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
12: Долина Хюгге.
11: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
12: Долина Хюгге.
13: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
14: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплаті стандарти включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
15: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
16: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Свіжий випуск прогнозу погоди на завтрашню суботу, 25 липня. Тримайте. На заході країни буде хмарна погода з проясненням, дощитиме 20-22 тепла в день. На сході хмарно із дощем, плюс 25. На півдні хмарна погода без опадів, 24-26 градусів тепла. На півночі сонячно і подекуди дощитиме, 23-25 з позначкою плюс. У центральних областях переважно сонячно, можливий дощ, плюс 24. У Криму хмарно, плюс 26. У Києві завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, якщо чоловік сказав, що зробить, то він так і зробить. Просто треба нагадувати йому про це кожні півроку.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Україна посилила удари по окупованому Криму. Посилюючи атаки на Крим, Збройні сили України прагнуть максимально ізолювати анексований Росією півострів від материка. Зазначається, що за допомогою безпілотників великої дальності вони атакують транспортні засоби на автомагістралі М-14 між Ростовом-на-Дону та Мелітополем, а також кораблі російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях. Крім того, атакам піддаються енергетичні об'єкти, що обслуговують військові потреби. За словами командувача українських сил безпілотних систем Роберта Бровді, лише з початку липня було уражено 196 російських кораблів і понад 100 об'єктів енергетики. Ще четверо українських дітей віком від 6 до 15 років вдалося вивезти з окупації. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Дітей повернули за допомогою Офісу омбудсмана України в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA та за посередництва першої леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп. Дизель продовжує дорожчати. У п'ятницю, 31 липня, середня ціна на бензин марки А95 збереглася на рівні 81 гривні 19 копійок за літр. На дизельне пальне зросла на 1 гривню 33 копійки до 91 гривні 99 копійок за літр. Футбольна асоціація Англії офіційно повідомила про завершення дисциплінарної справи щодо українського вінгера Челсі Михайла Мудрика. 30 липня 2026 року футбольна асоціація та футболіст за погодженням із Всесвітнім антидопінговим агентством досягли мирової угоди. Мудрик визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий. Нагадаю, 22 жовтня 2024 року під час позазмагального допінг-контролю в пробі українця виявили низьку концентрацію мельдонію. 4 грудня 2024 року футбольна асоціація повідомила гравця про позитивний результат тесту та тимчасово відсторонила його. А в травні 25-го року висунула офіційні звинувачення. У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія дискваліфікувала Мудрика на 4 роки, після чого футболіст оскаржив рішення у спортивному арбітражному суді. В результаті Мудрик знову зможе тренуватися із Челсі та наступного тижня приєднається до передсезонного турне клубу. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Ще почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Кума, ти знаєш, що я коханка твого чоловіка?
2: Тьфу ти, брехун! Казав, що вона молода і красива.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на Перець FM.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте, дівчатка, мені починає здаватися, що чоловіки дорослішають тоді, коли починають вимикати світло в порожній кімнаті.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про актуальне саме зараз. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Зеленський провів хороший телефонний дзвінок із Джей Ді Венсом. Говорили про зустрічі з Трампом, Петріот та наслідки війни для світових ринків. Про це він написав у соцмережах. За словами президента, із Венсом вони обговорили результати зустрічі Зеленського та президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у Вашингтоні, яку глава держави назвав позитивною та продуктивною. Президент України також наголосив на необхідності постачання Києву ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот» проти російської балістики. Крім того, говорили також про наслідки російсько-української війни для світових ринків. Зеленський і Венс домовилися, що українська та американська команди будуть на зв'язку і опрацюють усе, що сьогодні обговорили. У Києві побудують нову теплотрасу для подачі тепла на випадок зупинки ТЕЦ-5. У столиці в Голосіївському районі збираються побудувати нову теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, нова тепломережа створить резервну схему теплопостачання, яка забезпечить безперебійну подачу тепла в разі критичної зупинки ТЕЦ-5. Завдяки новій теплотрасі тепло отримуватимуть 183 житлові будинки, 3 заклади охорони здоров'я та 18 закладів освіти, школи та дитячі садочки. Долар дешевшає, євро без змін. Нацбанк оголосив курс гривні на 3 серпня. Долар офіційно подешевшав на 6 копійок, курс євро не змінився. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на понеділок 3 серпня становитимуть 1 долар США 44,63, 1 євро 51 гривня 27 копійок. Представники української громади в Бергамо, Італія та активісти візьмуть участь у 9-му щорічному забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України», що відбудеться 29 серпня. Зазначається, що ця подія є частиною всесвітньої акції солідарності з українським народом, яка приурочена до Дня пам'яті захисників України. Благодійний забіг пройде у міському парку Бергамо. Учасникам пропонують пробігти дистанцію на 2 кілометри, 5 або 10. Також є можливість здійснити символічну пішу ходу на 2 кілометри. Зазначу, торік участь у забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» взяла рекордна кількість людей. Понад 50 тисяч в Україні та ще понад 2 тисячі у різних країнах світу. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Улюблені мегахіти без зупину.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Народна мудрість. Чоловіку треба не дати отямитись, щоб він не встиг втекти від свого щастя.

0: Перетепе. Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай Перетепем.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: Хітець FM. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
2: Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
2: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
5: Реклама на Перець FM.

0: Перець ФМ. Подорожуєш? Вмикай Перець. Разом веселіше.
1: Джей Лоу. Я тусаю на

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чів, не мани.
2: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: Перець ФМ. Перець ФМ. Шукай нас в Instagram і TikTok. Буде весело.
1: Перець ФМ. Радіо номер 1.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

FM. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: На Перець ФМ. Усе про все.
1: Британка знайшла собаку, вкрадену у неї 12 років тому. В далекому 2011-му жінки викрали бордер-тер'єра на прізвисько Місі. Тоді, аби знайти його, жінка об'їздила безліч притулків, проте за 8 років вона втратила надію і припинила пошуки. Яким же було здивування британка, коли тварина знайшлася? Пса знайшов випадковий перехожий. Жінка зазначила, що спочатку тварина була наляканою та відстороненою. Ліс поділилась. Це була суміш чистої радості і смутку, оскільки Місі була в жахливому стані. Очевидно, що її постійно використовували для розведення, і вона була дуже нервовою та боязкою. Ми вважаємо, що її тримали на ланцюгу та били. Щоразу, коли я йшла одягати повідець, вона була така налякана. Однак дні, проведені у любові та турботі, пішли собаці на користь. Жінка розповіла, що Місі вже почала виляти хвостом і відчуває себе у безпеці. Колекціонер краном підняв рідкісний спорткар Porsche на 8-й поверх у свою квартиру. Вартість автівки – кілька мільйонів євро. Чоловік схотів розмістити машину на терасі своєї оселі. Власник авто не лише керує двома автосалонами, а й є палким шанувальником автомобілів німецької марки. Щоб підняти машину на 8-й поверх, її полегшили на 200 кілограмів, знявши гібридну установку. Крім того, карбоновий кузов отримав спеціальне покриття, яке захищає його від дощу та снігу.
0: На Перець ФМ. Усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Ох, і ці

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

Перець ФМ. Смачно, голосно, з першиком. Перець ФМ. Трохи гостріше, ніж інші.

0: На Перець ФМ усе про все. Каліфорнієць Грегорі Фостер побив світовий рекорд, з'ївши 17 перців привидів, один з найпекучіших сортів у світі, за хвилину, та потрапив до книги рекордів Гіннеса. Для Грегорі Фостера це не перше таке досягнення. Чоловік володіє сталевими смаковими рецепторами та шлунком. За словами рекордсмена, це його чергова спроба побачити, наскільки далеко може зайти його любов до гострого перцю. Своє хобі американець навіть перетворив на бізнес. 5 років тому чоловік створив компанію з виробництва гострих соусів. Дворічна дівчинка примудрилася розіслати відверті знімки матері її колегам. Мешканка американського штату Огайо Емелі Шмідт дала дворічній доньці Карсін свій телефон, щоб відволікти малу, доки вона сушить волосся після душу. Але згодом жінка зрозуміла, що це була погана ідея. Граючись, маленька кілька разів сфотографувала оголену маму та випадково розіслала знімки її знайомим. У результаті жінці довелося вибачатися перед друзями, колишніми клієнтами та колегами. Емілі зізналася, що всі одержувачі з гумором поставилися до побаченого. А коли Шмідт розповіла про витівки донечки своєму чоловікові, той посміявся і сказав, що шкодує, бо не опинився серед щасливчиків.
1: На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Now you want me.